はい、メッセージ通りです。さあ、白石 PTC 受けて赤のニュースグラブスです。Sorry, the detector walked on you guys. It was